Havada er dine boder, sydatte er dine soids, gå i det dyr daro. La oss ikke lukke med den, jævla mistan agma. Musikka mängimme saada, meid meie järgidesse ite, ja neid, kes sõitsid meesi.